إنه دا سيس دا بزرا هيرما إنه جن نايل جانب أني إنا جنا جانب أنو شات دا كو ترجع إنا را جنا دركو ديلي دركو تشكين تهرب برا وقت كار إنا را ساسنا أنو آر شغو ساسنا را تشكا دركو أو ساسنا را أوزو آر ساكا تشكا دركو زا هيرما أنو أمارنو شيف دي غوفرنما أنو حكومة أنو كار دا تشينا أمارنو مينستر أمارا جنا زا هيرما مر ديلي هيرمان دكا تا دركو نا ديلي دا نوكين تهر بارا فاتغره چاد نه هرما نو انو غ درکو دلی دا هرمین ز مری چاد مری کو ترگا انارا گنا دلی دانو کی جانب اداره غ جانب سیاسه غ انارا گنا دلی دانو کی شعب مری چاد غ انارا درکو استفاده حکین مرینا اگو جانب انو حکما نو داچنگ ان انو بودولنگ ز هرما گین اما شعب مری ان یانا مرر بوزو کا ته درکو دلی دانو کی تاجران امارون وکر تافو گرترا اما شف دی گوورنما مرنا اگو زا مرانا یرکندیر اگو گوورنما حاکم اینو منیستر چکا هرما دلی گیندیر اینا رانون توسرا هیناس اگا چکا گنا دلی گیندیر شابو مرک اگو که اینی مرر چوسو بزگا تیم را گنا دلی دانو کن انگیان زا هرما مر دلی گینار گنا تافو درکو درکو چی زا هرما مر دلی تیرگا درکو دلی دانو کن تربار هي ماينو موسكينا لايسو موسكين اينو كارسياج اينو بي اسي اند بانك اينو ديزيتا زافريك سنترال مرانا كاريكانا اندو اچانا اينو تانين رينيو اينو كونساتراس اينو موسيلينا امارونو بانك يار مهما غنا كاريكانا گندر چانا نا گندرا انانو دايركتور ناسيونال بي اسي ان ادريس احمد ادريس مري چانا افتتام گين چانا مري افتتام رسمي رگين تهربار هي ماينو موسكين اينو اجانس اينو ناسيونال دي دي فولونتير اندغا ان ميري بارتنر اينو كونسي بروفينسيال ان ان دي استنغ او دور امجرس مرا او دور او اينو گندري چانا گندري چانا اينو گندرا اما او دور اما اكو هاني اما كادر چوغ نا اما مشل اكو هيرما براندي موسكي او دور چاپچندن جانب اينو اگو اما ساکن جانب اینو تعلیم جانب سیه گنا درکو در او چانا گندر او کرو در چانا گندر اینو دلیگا اینو جنرال دی گورنما اینو اینو این دی استنگ امجرن مرنا چانا درکو حاضر چنی مرره چانا درکو رسمی اعلان چنی چانا اینو جانب اینو اگو آژانس اینو ناسنن مرا اینا نو پرت امار کونسی اینو درچ کا گنا دلی دانی اینو امجرن هرمان دلی دا ترگا اینار گنا دلی دا نوکن تهربارا دور ابشير امر ريزو پارلمنتر اندغا مرانا او دور چانا گندر چانا نه گندرا امارونو شباب يا شابا دو دور چيكا جانب اينو اينارونو گندك اينارن تابا اندغا اين کالکولي اينو دروگ اينار سيگاره دي اينارنو كينين اينار دور چيدگا گنا تهجران سير دنا جران دور امارو دور او ير چند نيزا تو اي گچندر اينارنو جانب اينار شابا شابا شابا شابا د دور گند چيكا دواي کال اي او دور نيانو ابشر گند چيكا اينار دروگ اينار كينن گنا سير دي دنا در کو دور ير چند ني تو اي گچندر ان يان اينارنو درر هم فهم چا جران امارنو حكوم او دور چيكا اما ملاي امار دور گنا دور چاپ چندن انیان زاتو اگے چنل شابا و شابا دا انانو ہرما انو زولونا دا چگان زولونو مری زوندو انانو گند چکان ز سیر دنا ز او مستقبل ہوندو درکو سیر دنا درکو تاجرن او درچانا گندن هدف تا درکو دلی دانو کین شابا و شابا دا گنا فام چندگا لبرتن دا لبر اینو ابشن لبرتن دا منیا توسره لبر ہن جاسن گندن جان کو جوے تلم گجوزے امارا جاسن گندن کرن جان کار سال محمد سال ساگا کے چک بھی گابرہ گردے ردو نہ چند گرے